0: moje osjećanje je da se publika najbolje provodi kada ja zapravo im pričam kako sam ja prošao loše u nekoj situaciji ili kako sam ja ispao glup ili kako sam ja mislio da sam strašno pametan, a zapravo nisam imao pojma gde se nalazim. I imam utisak da je to publici zanimljivo, u tom smislu da se i oni prepoznaju.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Gdje je granica između humora i vrijeđanja i zašto publika na Balkanu više voli kada se šalite na vlastiti račun? To saznemo u razgovoru s poznatim glumcem i stand-up komičarem Nikolom Đuričkom u ekskluzivnom razgovoru za Korzo. O jednoj drugoj legendi pozornice, Stjepanu Džimiju Staniću, koji nas je nedavno napustio, govori naš zagrebački dopisnik Zoran Stošić. Ona mu ujedno i šalje i novi singl Mile Kekina, a to nije jedina glazbena novost koju ćete čuti u današnjem izdanju Korza u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
1: Korzo.
2: Pregled novih izdanja započinjemo singlom kantautorice Oli Pop koji se zove Ogledalo. Iza imena Oli Pop se skriva kantautorica Olivera Popović iz Sombora koja je još davne 2006. osnovala band Pop Ups, a Ogledalo je najnoviji doprinos njezinoj solo karijeri.

Oli Popin najnoviji singl Ogledalo. Oli Pop, inače rođena 1990. i više, ne spada u mlade predstavnike glazbene scene. No što bi se tek moglo reći za Stjepana Džimija Stanića, koji je nastupao sve do svoje smrti prije nekoliko dana u 98. godini života. Crtice iz karijere legendarnog šansonjera sakupio naš zagrebački dopisnik Zoran Stošić, koji u paketu ima i nekoliko drugih zanimljivosti.

Kompilacije su moćno diskografsko sredstvo, jednako dobro za sve koji se oko njihovog nastanka vrte. Mladi izvođači s nedovoljno pjesama za vlastiti album dobiju priliku da dopru do šire publike, a to je i za izdavače bolje od ulaganja u samo jedno ime. Mladi dizajneri preko izdanja koja uskoro postaju kultna osiguravaju ulaz u svijet etabliranih. A publika? Publika profitira najviše. Puno više nego kad za cijenu jednog sapuna dobije tri.

0: Od legendarnog paketa aranžmana, ali i kompilacije Ara, nekoliko ventilatora i mnoštva slovenskih punk novovalnih i alternativnih izdanja, publika se 1980-ih i bez pohođenja brojnih koncerata i festivala Jurm, na primjer, mogla informirati tko i što svira. A zahvaljujući vinilnim primjercima koji su i nakon svih promjena medija sa zvučnim zapisom preživjeli, to će moći i oni poslije nas. Naš glazbeni trenutak na vinilu zabilježen za vječnost ovih je dana predstavljen na šibenskom festivalu Ship kao dvostruko vinilno izdanje koje je kompilirao legendarni DJ Kevin Cole, radio urednik iz Sijetla. Tko god u budućnosti poželi zaroniti u alternativnu scenu ovog vremena, ako ne zna što je bilo, imat će ploču, čak dvije, gdje sve to piše.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu.
0: Mile Kekin živi svoju tko zna koju po redu mladost. Nakon desetljeća provedenih u hladnom pivu, otisnuo se u solo vode u kojima je, bar se tako čini, također već neko desetljeće. Dobra strana njegove karijere je da su pjesme koje izvodi autorski njegove, pa mu matični bend ne nedostaje. A kolege se na suradnju uvijek rado odazovu i eto ti učas Mile i Putnika, kako se jedno vrijeme scenski zvao.

Kekin ima novu pjesmu koja se zove Marko Nogomet. I nije, kako se u pres najavi naglašava, ni o Marku, ni o nogometu. Svatko od nas u imeniku mobilnog telefona ima ubilježeno ime koje je zapravo šifra, manje ili više maštovita. A za Kekina je izazovan bio pokušaj intimnih partnera da paralelnu vezu od onog drugog sakriju imenom koje ne može biti udaljenije od onoga o čemu se zapravo radi. Pa umjesto, na primjer, Marija Ljubavnica, u mnogim telefonima stanuje izmišljeni Marko Nogomet.

Nedavno nas je u 98. godini života napustio legendarni Jimmy Stanić. Pjevač koji ni u poznim godinama nije odustajao od pozornice i mikrofona. Što ga je činilo planetarno najstarijim izvođačem s najdužom neprekidnom karijerom. S pjevanjem je krenuo odmah po završetku Drugog svjetskog rata. Prvo kao član orkestra u poratnoj Bosni, potom po zagrebačkim plesnjacima, pa festivalima. Preko prvih ploča doprao je i do šire publike preko radija. Zatim televizije, usporedo kod kuće i u inozemstvu pjevajući džez, ali i šaljive napjeve koji su ga proslavili. Pjesme Dimnjačar i Moja kobila Suzi su bili vrhunac njegove karijere još davnih 70. godina prošlog stoljeća. Jimmy je bio i ostaće zaštitni znak Zagreba koji više ne postoji, ali kojeg lako možete prizvati svaki put kada slušate neki od njegovih evergreena ili, kako je volio reći, zimzelenih šlagera.

0: Korzo.
1: Stjepan Jimmy Stanić sa svojim najvećim hitom Prolazi sve. Ova legenda zagrebačke glazbene scene je karijeru započela u zagrebačkom varijeteu, gdje su izvođači trebali osim glazbenog pokazati i solidni zabavljački, to jest humoristični talent. Naš današnji sugovornik, poznati glumac i stand-up komičar Nikola Đuričko, sigurno zna da nije lako nasmijati publiku, pogotovo ako im se krivo pristupi. Đuričko ovog vikenda 19. i 29. nastupa u Kelnu i Frankfurtu i to je bio povod da ga nazovemo kako bi nam u ekskluzivnom intervju otkrio neke tajne svog uspjeha, pogotovo one koje se tiču šale na vlastiti račun. Gospodine Đuričko, dobar dan, dobrodošli u podcast Kozmo VDR, bosanski, hrvatski, srpski.
2: Super, hvala vam puno, hvala vam što ste me pozvali.
1: Na početku, evo nešto što mene osobno zanima kao velikog ljubitelja stand-upa. Kakva je razlika u pristupu kod same glume i kod stand-up komedije? Da li se vi morate potpuno promijeniti sve što ste naučili ili je to zapravo ista stvar samo u drugom pakovanju?
2: Mislim da je ista stvar u drugom pakovanju. Na izvestan način to je pričanje priče, pripovedanje, ne propovedanje, ali malo ima i propovedanje, što da ne. U tom smislu je to je stvar koja se radi još na prvoj godini glume, u tom smislu u svoje ime nešto ispričati, smešno, tužno, emotivno, kakvo god. U tom smislu nije neka nauka. Ono što je moj neki nalaz, bar ja tako mislim, gledajući stand-upove i evo sad izvodeći već Boga mi dva komada i skoro 6-7 godina, mislim da je jako važna iskrenost. Mora čovjek da bude iskren, da to što on govori je zaista njegovo. U tom smislu doživljeno, proživljeno, shvaćeno, neshvaćeno, kako god. Svaki, za razliku od glume i pozorišta, recimo, ili filma, gde se od vas traži lik, traži se odsustvo vas u nekom procentu. Naravno da mi liku poznajemo glas, noge, uši, nos, dušu i šta god, ali u principu je to druga jedna osoba i po meni je što bolji glumac je što dalje od sebe. Ja volim i kad imaju masku glumci, neku da ih jedva prepoznate da su oni i tako dalje, to je po meni najbolja gluma. A negdje u stand-upu mi se čini da baš je suprotan pravac, ali je ista, da kažemo, cev. U pitanju treba biti što više svoj, treba biti što iskreniji i što manje neke maske.
1: Sad kad ste spomenuli to da stand-up komičari zapravo moraju glumiti sebe same, dakle ne ulaziti u neke druge uloge, vaša komedija se djelomice isto zasniva na tome da pričate doživljaje iz vlastitog života, vlastite obitelji. Meni omiljeni komičari poput Nate Bargatzea ili Louis C.K. čine isto, međutim oni su u nekim trenucima toliko brutalni da nam se čini ipak da pretjeruju. Gdje je tu granica?
2: Dobro, to je sad pitanje mere, ukusa i humora i da kažem prosto i publike. Znate, u Americi je stand-up, postoji već milenijum jedan skoro i ljudi su prosto, imaju potrebu nekada za malo oštrim, recimo, ne znam, Chappelle i tako dalje. Imate tako neke koji su i politički angažovani i mogu biti baš, to kažete, brutalni i čvrsti. Meni se čini da naša publika, zovem je naša, znači sva bez prevoda, jel? U tom smislu, ja ne volim kada neko ismeva druge, ja ne volim kada je neko vulgaran bez potrebe. Smatram da to nema potrebe, bar ne u ovoj fazi, pošto ja igram uglavnom po nekim teatrima, po nekim pozorištima, nekim lepim mestima. Nekako mi se čini da je to više za neke stand-up klubove i tako dalje, u tom nekom smislu za jednu drugu atmosferu. Ja prosto volim da pričam stvari iz mog života, volim i čini mi se da je to opet deo te iskrenosti koja mi se čini da zahteva stand-up. Ali, kažem, svako ima svoj stil i meni je baš ta neka oštra crta ko Sikea, možda i najzanimljivija svakako.
1: Spomenuli ste tu razliku, ja naravno nisam to do sad primijetio, nastupi u kao velikim dvoranama, kazalištima od onih klubova. Da. Ja sam jednom bio u klubu, jednom u LA-u takom, gdje da. Onda komičar, sad nažalost vidim da se loše pripremio, ne mogu ga se sjetiti, ali on je čak u Big Lebowskom igrao ulogu vozača, ako znate na koga mislim, talijanski jedan, zapravo talijanskog porijekla. I ja sam sjedio u prvom redu sa svojim tadašnjim curom i on je mene toliko izvrijeđao u smislu da šta ona ima radit sa mnom i tako dalje. Gdje je tu granica? Gdje mora čovjek znati u kom trenutku će se taj neko u publici dić i ne znam, nabiti mu flašu u glavu? Kada se stvori taj osjećaj?
2: Pa mislim da je to prosto pitanje mere koju čovjek ima. Mislim da to ne može čovjek da navežba. Znate, ako je vama to da nekoga vređate, smešno i zabavno, onda tu nema škole koja može vas da pouči da to možda i nije pristojno. Ja nekako nikad nisam video humor u tome. Shvatio sam da moje osjećanje je da se publika najbolje provodi kada ja zapravo im pričam kako sam ja prošao loše u nekoj situaciji ili kako sam ja ispao glup ili kako sam ja mislio da sam strašno pametan, a zapravo nisam imao pojma gde se nalazim. I imam utisak da je to publici zanimljivo, u tom smislu se i oni prepoznaju. Ali nekako, ja ne dolazim iz pozicije, ja znam sve i ja sam pametniji od tebe, nego ja dolazim iz pozicije, ja sam izgleda isto glup kao i ti. U tom smislu mi se to čini da je poštenije i nekako ljudskije. Ali kažem, ti klubovi umeju da budu, i znate, ume i publika da bude gruba i neprijatna i svakojaka, i tako dalje. Ja sam mišljenja da, pošto sam ja već glumac, u tom smislu ja ne moram da se dokazujem skandalom, tvrdim rečnikom ili bilo kakvom vrstom atrakcije tog tipa. Ja mislim da publika već zna nešto o povijem što o meni, zna da sam ja glumac, zna šta radim otprilike. I onda mi je, smatrao sam da je najlepši po meni, moja potreba je bila da prosto vide kakav sam ja stvarno.
1: Sad dolazimo do onog pitanja obaveznog. Postoji kliše da su ljudi s Balkana duhoviti, vi se krećete svuda po svijetu. Možete li to potvrditi? Evo recimo da se opet vratimo na SAD gdje vi živite. Da. Tvrde svi ti komičari da su ljudi sa sjeveroistoka, dakle Boston i ta okolica, da su svi po rođenju već duhoviti. Da li bi se to moglo reći za ljude s Balkana?
2: Pa ja mislim svako ko ima sneg 3 mjeseca, 4 godišnje mora da nađe neki način da se s tim u glavi izbori. Mislim da ta promjena klime koja se dešava recimo u Bostonu, pretpostavljam, a i kod nas, ono može da bude minus 20, možda bude i plus 40. U tom smislu, to valjda čovjeka tera da nekako. I naravno večiti problemi, živjeti u gomili sa raznim ljudima, sa ovim ljudima, sa večitim nekim sukobima, tenzijama, ovim onim. I mislim da čovjek razvija humor kao način obrade života uopšte. U tom smislu, to je to. E sad, ja pretpostavljam da na nekom mjestu gdje se ništa naročito ne dešava i tako dalje, mislim, nema ni potrebe za humorom, jer prosto je sve tako nekako mirno i jednostavno i ne znam, to bi bilo na nekom izmišljenom ostrvu da žive ono 4 porodice i sve super. Ali ja mislim da takvog mjesta nema, tako da humor se prosto javlja. Ali nisam siguran da ima nešto kao geografsko mjesto, ima u smislu toga da vas prosto kao što je nas, ovdje se razvija humor kod nas na Balkanu recimo, zato što mora, ali pretpostavljam da i Meksikanci imaju svoj paket humora i Južnoamerikanci i Afrikanci sigurno i svi neki ti ljudi koji su imali neku vrstu, ajde da kažemo, dinamičnog prostora na kome žive, prosto se onda razvije i humor. Pored glupaka, muzike sa lošim ukusom, prevaranata, lopova, svakojakih fela, ali eto, i džiglja i nešto humora.
1: Spomenuli ste onaj jedan dio gdje komičari dobijaju publiku na tome da se izruguju nekom drugom. To, evo sad kad ste me posjetili, na Balkanu baš i nije slučaj. Na Balkanu ljudi više vole kad čovjek radi šale na svoj vlastiti račun. Da li bi se složili s tim?
2: Ja bi se složio s tim u smislu da moraš da zaslužiš, da bi zezao nekog trećeg. Moraš prvo ti da zaslužiš tu poziciju. A to je jedino tako može što prvo sebi staviš magareće u uši i kažeš, ne znam, recimo, ove kupaće gaće, pa sad do jednog momenta kad si onako mlađi i nije loše da imaš ono speedo obične. Ali kako vreme promiče malo to, rekao bih, nije više ukusno u nekim godinama. I samo jedino ako ti sam kažeš, ja sam nosio do sve 50 i neke godine takve uske gaće misleći da je to fora, to ja mislim da je čovjeku pravo da se onda nasmeje svom prijatelju pored koji još uvek to misli. U tom smislu čini mi se da, kako kaže ono, Amerikanci imaju ono dobru izreku da se smeješ sa nekim, a ne nekome.
1: No, nekome. Da se okrenemo možda onako širem show biznisu, ne samo humoru, vi kao glumac djelujete već godinama u SAD-u. Koliko je, koja je prva i najveća razlika, znamo svi da je razlika velika, ali između rada u show biznisu u SAD-u i onog, ajmo to tako nazvati, bivša Jugoslavija?
2: Pa ono što je prvo primeti čovjek, čini mi se da to tamo je posao, to tamo je biznis. Znate, neko je dao 4 miliona i on bi da zaradi 16. I to stvar postavlja na jednu drugu stranu. Mi smo često skloni da to pojednostavimo i da kažemo da to nije dobra strana i lako je to reći. Ali s druge strane, takva postavka stvari dovodi do potrage za najboljim kreativcima koji će sada da vam omogući da ta svoja 4 miliona pretvorite u 16. Kod nas je drugačije stvar, zato što kod nas i film i pozorište, pa i donekli televizija, znate, to nije nužno profitabilno. Znači, niko ne počinje, znate, aj snimamo film, kako će zaradimo pare sad s tim. Nego su to sve kod nas državno donirane stvari i svaka država u Evropi, koliko ja pratim, drži do svoje kinematografije, smatrajući to kulturom, vrlo važnom kulturom i jednom vrstom marketinga jedne zemlje, ajde da kažem. Eto, to je ovako bazična razlika, ali mislim da jedna i druga strana imaju svoje prednosti i slabosti, ajde da tako kažem. Ali to je ovako prvo što čovjek primeti, da prosto neko dolazi, neki dasa i neka dasinica sa ono ptompusima i to i kažu, ljudi, ja hoću da zaradim od vas i hoću da radite toliko i toliko. S druge strane, mnogo su stvari uređenije i u odnosima i u načinu ophođenja i u načinu neke zaštite, ajde da kažemo, radnika.
1: I ovo pitanje za kraj obavezno, što publika u Kelnu i Frankfurtu može očekivati od ove dvije večeri?
2: Pa ja se prvo jako radujem da dođem u Nemačku. Mislim da nisam bio skoro godinu dana, eto. I ovo je neka finalna turneja ovog mog showa, pa eto, ja pozivam sve koji su zainteresovani da dođu da to vide. Pa videće, to su te moje priče iz života, kako sam dobio i stipendiju moju jugoslovenskog dramskog, kako sam snimio 40 filmova, 40 serija, kako sam stigao do Amerike i naravno kako sam svoj usput ispadao budala na stotinu mesta i tako dalje. I pominjem neke divne ljude, zapravo o tome je ceo show, samo sam ja to ovako malo sakrio da se ne vidi baš na prvu, ali to je zapravo priča o svim dobrim ljudima koji su usput bili dobri prema meni.
1: Gospodine Đuričko, puno hvala i puno zabave i vama i publici u ova sljedeća dva dana u
2: hvala
1: Njemačkoj.
2: Hvala vam puno što ste me zvali i auf Wiedersehen.
1: Nikola Đuričko, poznati srbijanski glumac i komičar koji već godinama živi i radi u SAD-u, gdje je između ostalo glumio i u globalnim hitovima poput serije Stranger Things, sa svojim stand-up programom dolazi u Njemačku 19.9. u Köln u dvoranu Park Kolonj u 21 sat, te dan kasnije u Frankfurtu u Zalbau u 20 sati. Više informacija kao i uvijek na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de, gdje možete još jednom poslušati i ovaj intervju. A u nastavku Korza slušamo još jedan svježi singl, crnogorski projekt Call Center je očito inspiriran glazbom 80-ih, što je više nego prepoznatljivo i na novom singlu koji se zove Nevada i koji je nastao u suradnji s bosanskom kantautoricom Vimokšom.

Bilo je to sve u ovom izdanju Korze u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Informacije o kulturnim događajima možete pronaći i na našoj internetskoj stranici u kalendaru događaja, a na našoj Facebook stranici vas čekaju i zanimljivi videi iz njemačke svakodnevice. Slušajte nas i dalje preko Radio Valova i aplikacije VDR Kozmo Radio. S vama je u ovom izdanju bio Nenad Krajcer. A za kraj, novi singler riječkih novovalaca iz benda Grad sa singlom koji se zove Scenarij.